0: Роєння.
1: Торі.
2: Від вас капніста
0: пенжур.
2: Від вас капніста пенжур.
0: За то
2: не ти не тяжу.
0: Ту є моя мати. А не тяжу, якого ж біля дома. Горинська люблена.
2: Тяж, кога пелеш у лашку? Кога пелеш у лашку? До Христа по напарти влак.
1: Я нобено читане.
0: Не, се поштовно учите седило.
2: Абсолютно, ти бол.
1: Полпа пунто за мен, дефинитивно.
2: The best. To je to. Mi bomo danes še enkrat radodarni, potem pa samo še v petek, tako da se hitro prijavite na 051-300-300. Napišite Laško in pa vaše podatke, nič drugega ne potrebujemo. Če pa res nočete zamuditi najboljšega festivala poletja, kliknite na pivoincvetje.si. Tam si zagotovite svoje karte, lani jih je zmanjkal, ne čaka do zadnjega dneva. Čau, Tjaž.
3: Čau.
0: Laško. Čau. Vidimo, čau.
4: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
4: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Кайстей. А ще тебе нонорішемо. Барвання мінус ознацп пікасі.
1: Мізарство огні.
2: Желіте похіство по вашій мірі?
1: Судобен дизайн. Занеслива і натанчна ізвідба. Мізарство огнінь.

0: сонце.
1: Вручає.
0: Море.
2: Освежуюче.
0: Спроститов.
1: То є Радіо Ена Політі.
3: Добродошлі.